0: الوقت الراجل ده اللي ماشي عاكس ده ايه الدم السم ده اللي يصير عصابي ده
1: ايه الاسود توكي ده ايه اللي ماشي توكي ده ايه ورد الجناين ده ايه اللي صاحي النايم ده
0: ايه اخوات الراجل ده اللي